0: agoganfo ansa na yedi bibia beto animu no adum 106.3 FM. Yesi, yedamwase.
1: Yesi, yedamwase. Yedamwase pa.
0: Yedamwase damasia. Ensa.
1: Enfie bebre ni.
0: Mune yeyatsi. Na sa wadu amadine diyatse yem. Yen tutu na seja.
1: Enunti. Efri neyi. Edi yukose dizemba busume inu munu. Ya wani ya mahudu wa bebre. Ya yasese. Edi ya mahudu.
0: Wedye, yasede u. Ena yanyuni. Eye wawintia.
1: Dede kain. Ewa yan kalanda sono. Oktober busume inu eto sume inu.
0: Adum FM.
1: Why? 2K jam
0: e baso
1: wala palm beach dome
0: aye
1: e true back
0: non stop
1: enyo monkoa
0: na ansana october bosome e be kuna wie ye
1: ye di jesus sem jetri
0: e ba
1: di kan ye ba ko
0: ye tusum ye no ye di ba
1: ye jedi ni
0: e die na woton
1: e die na odi wuja
0: ka kan ho asem
1: ne chire ye
0: di nti ye wose jetri no
1: ye bom wo
0: na de kosse wajuma ni
1: ana so de kosase
0: december yin so
1: ya hubo na colors ni nyina so beso
0: adom color party
1: olaba
0: Na yede prepare training na wa fiwe mono.
1: Yede adum bronya Xmas giveaway.
0: Weno
1: e ya chede.
0: Enyo masoto.
1: Aye betiche.
0: E dia mawu a wuti adum FM.
1: And no any adum 106.3 FM.
0: Afimuni nyina hwehwe ne afofofro.
1: Hwehwe ya ya yede ebremo.
0: Y2K jam.
1: Just with some jitsi.
0: Kola party.
1: Adum bronya giveaway.
0: Any adum FM strictly highlight.
1: Yede wenyi na ma.
0: Essence.
1: What kind of
0: afimunu nyina?
1: Yentime Rapper 2026.
0: Abra.
1: Yen yen sheshe ma 2027.
0: Enti nyame ya doma.
1: General Bosume de di kind. Strictly high life.
0: Asankwa.
1: High life for nyumu mkwa. Eni ye di biya fenano.
0: Enti fisa bri. Eko si se. Afini beko na wye ye. Na ye di ra afifufu ni muno. We e ye buke. Ache dia. Adum FM. Ye di mawa utiye ye.
1: Adum FM. Ye ye tall.
2: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are.